ila ila tabu te tsak saun ela man tam no sali sallang me tolok samayo mikit tok bru sunikat lut sana.